kolo anya de lota ni fa buna welu mbido ge mele linje debe ifa buna gade na yi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga aso yi.